ana pa no ndu ne be page am na juma dia wa ye dia to aso amao mane wo kasai minister wo je local government chieftaincy and religious affairs adu a wa cha probo ase wo ba ka odi na probo ba ku ma se nkan dia no so wa cha ase e okoko pio mu ba bi aya lolo Ayalolo a terminal ho no mo na no odo na ne ra ho ye pa o he buses a odo a ebu ho no ma entumi nya adwuma mo ama traffic yi ene wo ma o ma ye wo ma dwen se ebu ho mo pe no mbeje no buses entumi ebu ama ne ma nkoso na buses ndodo na asese sisi wa problem a obi wa che na nya problem ebu a car tires no ebi wa engine small problem na wa engine na ho asuni nyina sisi wonu na wo bisa na ye cheche no na se ah o ma bi de ti o ma bi mu pa o che se ene man kitin kitin kitin kitin asu basisi nyina sisi wa nya adwuma

0: sem hwan ene beka ma me eh onyakopon asem due ka obebibia obia ene eye wukuada ene eye 8 me bo a ya do 9 ho ene a jampe ei ya ko kakra kakra dunfo no mbro hufo ode ye ko ya do tunfo ni mbro hufo ase obo ade o ma ye nkwa ma de pachi ana ye na domara kwa yɛda na sepa wo ban bɔne hwɛ sopa wo hwɛ yɛ yɛ nam kwan ho dane da nyina yɛ twa kwa mu ɛwrade hwɛ me nu mie no so bɔ yɛ ho ban ɔsɛfo no susu hyehyɛ tia yɛ nanso ɛwrade ama na me yɛ tia sene wo na yɛ na tumara kwa mɔbrɔ ho fu agya wadɔ yɛ no wo ho mɔbrɔ ebi aso yɛ so anɔpɛ yɛ bɔ yɛ mu ase kyerɛ yɛ da wase yɛ hyɛ wanu nyam ɛwɔ yesu din mu wa wutie mi so yeda sepa bebi bia wuti yenka bia bebi a wo bia sa wuti ebusu efem kwan ka dia yede aseda esro ko edemaw esie ni keja eni aseda osusu nyakopon onhye obi bia otime nka no pai na dia wakoma epehwehwe no osusu nyakopon onye ni nyina famma wo ni adwuma ye erade ma onye adwuma enye oton so a erade ma mo ye ntoma mo Erade ma motufo ene atofo ma onoma na woton no ye ntodo wakoma ento yem ensane nwuma fo nso erade frefre mu na munye adwuma bebre na munye erade nshiro bibia no nshiro bi ansane adwuma ena no pe ewo yesu di mu de onni adwuma ye nso erade obopno
1: abuhye fm 96.5
2: ebishia fm 96.5
0: erade nshira obibia no pe Our Majesty, any James Star, engineer back would pay or more any idea called Facebook. A dino a my gifty, a good year. Number, although, however, first so a 0548 884991. Yeah, that's no Professor Joshua Alabi. Hi, Professor Joshua Alabi. Yeah, iba kope. Yeah, Professor ba kope. Onfa yedume diye. Eni agro. Professor Owen Krenen. So yedume diye. Facebook so ati wa no no. Papa, ya da se. Hi, Professor Bruni. Yedume diye siwe ni so. Ye bom pa ye ta we chise rade mwa. Na emre musa pepepe enfa mao.
1: Abuhye FM
2: 96.5. Ebuhye FM 96.5.
0: Professor Wini eka no ho asem wo. Ai. Yesere mo ebre no so a uyini tipia momo ano. Na de wo hwehwe no de nsanka. Ye jimu din so ye do bibia ase. Ye da professor asem ne ye da angel ye nkyire so ase. Ono so e pe chairmanship e wo inshaye so. Ai. Obofo ye bom paipa ta wo chese urade mu a na de wo ye nyina enye ye de woni da so se chairman no urade ma no emre mu sama wo ya me enka wo ye de paibo eta wo chi obofo bibia be kama ko akoma to ye yesu ti ase ye do bibia ase nya me onhyira obia aha eye busua 96.5 fm me se wo ha wo na mani nku wo de de obeya ne se obefre number e wo whatsapp dada ai ewo whatsapp dada it number ni
2: 0548 884991
0: 0548 884991 and now what do we have no ebe fa so ye do bi bi ase enra ye kan kola abrante bi ne papa ene ne nuanu nya no motie omo ho nkyere omo sanso ehia wo mo na o papa e na jo se sha na on hwe wo munti e mama me na bressa e ma impo wie SHS wo beko e JHS wo beko SHS no o ma me e bo anu ton ntume nyina ade hwe no o wie SHS fi mi no chi ma me no yare e ma o to na nanu munsi e do ntodi anu mpenfo do mate o mo ho mo bo mo brante onu su di ni tibu mu ko bo ne bressa be ya ne nsa be ko nanu Oko akosra wo papa da kro no kwena maami bi wo fie ho enti obi se mu na che se maame no ye maame o maame adamfo a eye no kura mu ni na na ye no we ye na se eye ne ye ma no ko bo ni na no pe fa ma ni se
2: e bi she ko ye na dia on papa 6.5
0: ye ba fufuro abetina wo mfie o no no bi wa sa akola ne fie no mu nyina etim no akola ne de ne watu ni nuanu mu bi akotena wo di ne pa enti omo kokan okokan ye no nuanu mu no ekoye ene o papa ko kasa ni nim kwan obofa aso ne papa na kasa aye e ma ehye papa na bufu mo ka cha kwala nse enya ne ba ne ni bim so wonim na se o kasa ne papa no a onhwe no anka bida akwala no so kone na emu a wo ko hye obi no se ya mo kosra mo papa wo sra bi ya kosra no o se enya hwe o ko e papa ka cha nse odi ka ka cha nse enya ne ba ne ni bim le mo so ba gina tuma a just saw the snap ene ujain ni ne mebi keka ho eba beda ebe edebre na ansana ujai amenaka enra no etiefo ne abedwafo kire ya dwen ewo asem yi ho asem no ya ntena so ya pon ye no ya frɛ papa no
1: abusia fm 96.5
0: ni abusia peni kasa
2: ya no ewo 5
0: oyɛ abusia peni ya ne ne kasa ye godson anachiri onene kasa enti godson wa ha dc eno be maya swati godson
3: ma
0: akwaba
3: ye na
0: na na we ebusu akola no wo fe ebusu pe ne kasa ye no
3: e da se ane atifo pa wo muta adwuma di na chi nra ye ne mpenimfo ne kasa ye na
0: na ka ekushia wo mo kra
3: ye wo mo ekwa koye yi but o se ebusu pe ne se ye nyai na ono ye abusuani tinu de obebon di ne nye si ho na one papa no ene akwara ne nyina hia o mbe settle bibia o ma o mo nti ase ma ne mfa sa ne ma no nko nti o mo ne no ebe kasa nti no nyame ya aduma ifiada ena o mo beko papa no nti no eduru ha
0: bibi se bia se ma mo sum
3: ye da o mo ase afutu no o mo ma ye no
1: abusu fm 96.5
0: aba busia no so so so mo adesha kanta ya de munye na asi nyakopo nshiro bibia montoboa ne adwenkira mo de baaye no eboa ye paam ye dwumadie no so e konanim ya de bibia asi na ene enkomo e wo ho no ene se oba ne ni kunu etnae e ware ye 17 years 70 years no enkwara wo montem na oba ne kire se oni ni kunu tena ye no ni kunu pema ma chese o chese waka wa bre no ye hwea enye yi e chi o hu se ni kunu o baba ku bidio ma nante a che o fa ha o hye o fa ha o hye o bi sane se o ba we ye de bi odi na chi e ma se mi waka o mpeso o be gai be ma ne ma ne ti ase ese sa o ba no e ye o ba woni ni ye adwuma aha ni business partner woni na ekoba san on any champ na mami kai e dia kasa kasa ba ma
1: 96.5
0: wo montem 96.5 enti wo montem te ye no oba no etu koy e ma be ma ne de oni oba foforo no etna ye e me chire be ma ne be ware sa oba foforo na oba no ko hu ya wo kan ye se wo nya na wanja no no e dia kasa kasa ba wo montem te ye no ni kunu no ene oba no ekotena fie okowo ba ko eka wo moma ho ono nso eje wo koyi okotwetwe mpena ni bia ena sesei onyini ose o 60 years elisa ose na aka wo diko 60 years no eno so nto no nka ne sei o 60 years omuja ware mfia nwotwenie owo ho ni kuna saba abeka akire ne sei onfa ne boni nyina nche no na oba we no okofa no wa bre wa bre enti won samra no ne ntina no se se ne oda so ne no honi ni nyaye e no se aso pene ma no dia oni ni bi chai na echi okwo hu mu hu se sa oba we bae no problem so dia bre papa ne so e no hu oba no so no yetia okwo wo ba ko no waye kesee ɛnɔ no so maami yɛ ɔka na sɛ me ɔkɔ yɛ idiɔte anɔte ɛnti ne kunu kɔ asa adɔ no sɛ ɔnsamna no nware ɛnɔ no sɛ ɔde ba abɛ yɛ adwene ho aboa no sɛ ɛyɛsɛ ɔnsan kɔ biem ɛfi sɛ papa wɔne ne tɛn no de maasɛm ha no paa no muntam tɛyɛ a ɔde tena ne baabi sɛ sɛ papa ɛsan bɛfra kɔ ɔbɛsan de maasɛm ya tɛtɛ no anaasɛ ɔkɔ no ɔkɔ sɛsɛ ne suban ɛyɛ sɛ ɔsan akyi ɛne bɛɛma yi ɛsan kɔ ware biem anaa ɔmɔ gyae mfiɛ nwɔtwe o bɛɛma no asae ɛɛpa nakyɛw ɔmpene so anaa wɔngyae Gwasan.
3: Ma. Mhm. Ani ukwada.
0: Mhm.
3: Yaba.
0: Mhm.
3: Makase come back.
0: Mhm.
3: Very, very dangerous. Nti o kan Bible say Yesu maya eto so nyi no. Ni pa be nu no. Obeba ne se jata.
0: Amen na se.
3: Aha. O man te se de. Oba ne se odwama no bi nemum. Obeba ne ne den so. Nti second coming bi a no. Aya na anwedi na mi bisa se ade na oye ya omuntamuti ye na eja ya na se da so ho de a ene na apam dada na wija to ho ne no ana ose akwakofa no eti se oyo ba na se wichiri sa check de a ene ne kwa so san ko back biem e bia na wakwane na ma no so a
0: wa hu se dada ne ye
3: dada ne ye but a ma penuma ye e ya aduma chede o
0: mm
3: mm be me bi o aduma chede enyo no kra no be se o ba no pe e ma no na ye tata no e ya gift aduma chede na ze kwa kwa do bi na aduma chede ne se se aboa bi gwa gwa to ba bi o ne wiem kra sent o tese aboa bi o na aduma chede
0: ti be ma so pe ma me o hu ba sent ne woni
3: na aduma chede no ze ma ye wo be me bi o ha na so ba bi o ha wani bone ni mu a na ni mu nyam ne se de ositie ni o etwe wo ba e be kan de se so be kan kire no ah ye wo bi wo ho sa e na se se nso kra no nze ye wo kaji kaji bi wo ho a mo ma no kra mo na moto ne kese pa na mo atoto o hwe be me ni mu a etwe ne te se magnet
0: kaji
3: kaji o be ba be chia no
0: kaji kaji no edro wo mu ana se chua
3: no ato enye normal one now ma ye no ya ebi o wa ye ye dia ye edro enti o de toto nani we no ntete no e na soro no etu ye be ma na o chia no o hwe wani mu a eno ane se obebu nani te se de obu wani chie no eno ano no acho o pa afroka ko
0: o
3: be senya ba be hwehwe lady no ene na akudi nkomo enti mi bisa no se sa ema samono waja ya na ebi ana be ma bi nso kwa amane mahuni ntino otimi ya na dwen se sese kura no mechina bre mentena sena me mobra ebi nso ana ebi wo ho ebi sa na ese dia no kura no be ma wo pe ma wo se wasa kira kura no enye ni se ba ku mi nu bi odi be ka ho eti mesre oba ne se de wan pena okoye no se sa be ma no ade a ani onto na dwin mu wo ho efi se nipa onye no na onye e na last time na me ka se oba a onye no wo de wo pa fapane pam na yi obefa ne to because onye m de na onye eti mesre be ma no e mesre oba ne se a man in vanity and san koshe emu bi wo breko a ompe me wo hoi ba se o twempena empra twen de me nsoso so ba se yi no so o ware na ka ho de a me nsi kwan ba o twempena ne de o kofa yade bi aba be ye oba no enti me nsoso so onya akire die sa na mpesa me ka kire no onya akire die because na e ya otu nufu na oye na onene ti otu nufu na otu nufu ofa ya ebia nko muntemu ansei be me bia opa oba foforo anase jentia dada bia opa so sai kesi ani a ya no ede ye ye homobo mobo ye ye nimu ti sedi han bofo ye wanhwe ye opeka akura anase ni sika obetumi akwa kufiri no de ama onye ono de wi a eno ano no eti enro se nanu mi hu TikTok o lady bi se so okushia be ma na one woda ba ku mienu miensa na se oda so efro epese store one etna sa be ma no hwe ni ni me ma na yaba no ye ye se de ohun efesi bia ye nya ba ku mienu a ye boato ye yam enna ye pe ye records nyina ne se o o lady no kra betime o se lady we kra me ne na da pe yu min o me ne na ko out to pain ha na ya kuma to ye yam asana sisi my boys na oko enti se bema no on sesan ye enfri su kankan na na otime ma on ne gya ye no dia me de my advice ne se man ne nko ne fie ne hu bio if you say de na otie no wan hwe obekwa akofa de e chense mu e bi nso ana ne sika sem kofom bema bia ni sika o se wasesan wo de opa bisa zika yaba ana se ayi ayi Vincent ke ya du se won de oye ayi nkola susu box no
0: Engineer Vincent.
3: On a friend's are.
0: Now the end of Susu Box.
3: Wood Villager.
0: Sure.
3: Yes, so yes, Susu Box.
0: Engineer.
3: Engineer Vincent.
0: Sir. When I catch it up?
3: What your power fry, Bissano? There's school for me in a home could
0: true. Chop box, and that's Susu Box.
3: Aha! That's a trouble, and this is Box in the corner. Not your box, and this is Box near the corner. Hey, Susu Box, and it's your box, and all the way. When the sooner we, sir. Hey, your susu box. Buku a kesbe money care do me. No no, mutu susu gumu. Omu susu box. I don't know. Yeah, penge te gete. Omu diye diye. Kakraka. Iti omu diye angola no kusku. No no, mutu susu. Iti Vincent care. Hey.
0: Vincent care do.
3: Engineer Vincent. Ano pe ya chao. I Wood Village. Me pa chao me pe chao box no ba kwai. Bama diya na brem ba ko. Me say school here at Babbe.
0: Who be Kobe?
3: Debbie, me Baba Coco.
0: A drew so.
3: A drew me so.
0: Yes,
3: tea. Oh, Mamma Dianon Pebba couldn't phone back home from Remy. Oh, Mamma is got
0: a phone on a.
3: Okay. Eddie, Messra, Mabbe, maybe I'm yes, I'm mistaken. More by Beyonce, yes, I'm mistaken. Come back, eh, dangerous. UG Matt, or say. Wakwan to sem ni nyina obemna ye bridge o di nokre ema ne customers enti obia de na kwantu sem nyina e fa ho osika na eso ana enso akakakra half okay enti no bomode na ko UG mat ho na fo akwantu sem nyina ko dan wo mo wope visa de a eye ho a na se wope akwantu mu nkrata sem so a eye UG Mart ko owo Kumasi North Central so Bugis Abrosa no ho ha so fulla interchange ba bi eyi fridge no wo de ko kwa o si UG Mart pese mi tu kwan na menkrata sam ni misika sam enso nti boa mi obe boa o 0553 944608 aha na o de no akasa ya Twitter Enterprise Twitter Enterprise se men kanchira no pay se se open niyama pa ye disi niyama epipa demo toilet anase kitchen anawo sink libiye mo ebe ye clean ebe yi muawa ntati antefre sebi ya ni mu muwa ena feso nkru nsuo mune sa niyama nefri ufie dia ene ne ye Twitter Enterprise